براستي خدا باچي نيه و ننگ نيه بلايه و هر نمونه اك بهنه توا بميشوله لوش بچوكتر بيت يا گورتر جا اواني ايمان و باوريان هنوا او چاك دزانن ام نمونه راستو للان پروردگار يانوا اوانشي ككافرو بباورن دلين خدا ما بستي چي بو لم نمونه دا خداي گورش دفرميت زوري چي په گمرا دكاتو زوري چي تريشي په هدايتو رين موي دكات بلام دیارا جگل لارو ویرو یا خیو تاوان باران کسی تر گمرا ناکات.

Kî xawindila? Kî xawindila kizalokê kî goşegîr? Horta û bara nekirde li awatî cez esîr. Negiyana dilkesê heye tî kirj û tund û tol. Bo giyan û laşa qiyamet û dinya bekar û jîr. Sersext û dij bena heq û ger serxewên li heq. Zorda li ser hewayê ten û roşin befam û bîr. Bêwaz li zil legal ewa bêdeste kok û saz. Wek şêr li hastî zalim û wek pez li bo feqîr. Aqlî li ser hewa û hewesî siwar û axa. Neg wek aqlî dîlî dîne li bo nefsî pes gizîr. Dilgeş li xoşwîstinî xwa û çî ber û xwaz. Ravêj û hewlî bo weten û xelkî ciwan û pîr. Nesrewtûyî hezar xem û derdî giranî xelk. Çî tûş û sext û sexlata lay himmetî hewîr. Dilsozî milletî xo û paşan hemû beşer. Lay kem beqet tenê, tenê xelkî kewête bîr. Enca becês umêdî bi xoşwîstin û rezayî. Xwa û bo qefes şikandinê xasanî bêne pîr. Ewsa dilî berew cemî yaranî xoşewîz. Bifre li geyne cergey ewan bê umêdî gîr. لپراویز دا هاتوا جماره 227 لپاره 203 آیا کی خوانی دلا کسی کی گزالی گوشگر یا اوی هورتو برای راخستو و خوانی خرمانو دیوخانه نگیان وانیه دل کسی که هیتی که گرجوگول و تندو طول بیت بو همو رهندکان گیان و لاشا قیامت و دنیا بکارو جیر بیت تجبنا حق وستم سرسخت و رقبتو لآستي حقش دا سردان وينيتو بهيز بيد لقلش كري هوا و هوسو دا خواز يكاني لاشو بفامو بير روشن بيد بيتاقتو بيزار لزلو دزروشتو وكانو لقل هجارو بيدستكان سازو كوكو تبا بيد وكشير لبرانبر ظالمو وك پس مر بو بيكسكان عقلی لسر پیلانی هوا و هوسو آرز وکانی نفس و سوارو آغا و کاریگرو بهیزه. نگوک او عقلی کدیلی دستی نفسی بیتو وکو گزیرو بردستی نفسی وایه. واتا عقل کشبهاندو یعنی بسوارو نفسیان چواندو بولاخ پیچوانه بیتو. دل اویه که گش بیت بخوشویستنی خداو هرچی برو خدایه. هولو راویجو کوششی با نشتیمانو خلکه. بپیرو گنجوا نسرویت و خمباری هزار دردو گرفتی خلق بیت. همتی برز بید و برنگاربونوی همو سختی و سغلطی اک. دلسوزی ملتی خویو اینجا همو مروف بیت. لای کم بقدر تاک تاک بیل گرفتاری خلق بکاتوا.

Hêzî deryayî Supayî Pazdaranî Êran la ragihandinek de welamî hirçekanî Supayî Amerîkayî bo ser sê newthelgirî welatekeyî dedatewe. Hojdarî dedate sercem keştiyekan li Kendaw nizîkî gerûyê Hurmûz nebûnewe. La ragihandinekî hêzî deryayî Supayî Pazdaran de hatiye. Berê beyanî emro Supayî Amerîkayî destdirêjî kar لا كرديكي وحشيانا بهوي بي اوميديان لا داخلاني غري هرمز ايرشان كردا سرسي نو تخلقري كومار اسلامي ايران وزيانا بيكي انتوا سباي پازداران لا راگن راوكدا اماجي بوداوا وك والام دانويك وابش بستن بابنا مكاني قرآن سي نو تخلقري كان لا رغوي قدق كراوي غري هرمز سي كشتي ديكا سربا امريكان نو چكاني ديكا كردو تا اماج هزی دریایی سپای پازداران هشداری دای همو کشتکانی نو کنده و دلید. فریوی سپای تیروستی امریکا مخون و لهر جوله که گمانایی با تپربون لر روانه سایکان دوب کونه و بپیچوانه و راست خود کرن آمانچ چی دیکه بوار با هیچ سرپیچی کارگ نه هدرته و. فرمانده نواندی هزکانی امریکا ستکوم رایان دو سه کشتی نو تلگری سر با سپای پازدارانی ایرانن کردو تا آمانجو پکیان خستوه امش دوی اوی ایران با موشکی بالستی دو کشتی جنگی امریکای لناوچکا کردو تا آمانچ

Kî xawin dila? Kî xawin dila kizalokê kî goşegîr? Horta û bara nekirde li awatî cez esîr. Ne giyana dilkesê heye tî kirj û tund û tol, bo giyan û laşa qiyamet û dinya bekar û jîr. Sersext û dijbena heq û ger serxewên li heq, zorda li ser hewayê ten û roşin befam û bîr. Bêwaz li zil legal ewa bêdeste kok û saz, wek şêr li hastî zalim û wek pez li bo feqîr. Aqlî li ser hewa û hewesî siwar û axa, nek wek aqlî dîlî dîne li bo nefsî pes gizîr. Dilgeş li xoşwîstinî xwa û çî berew xwaz, rawêj û hewlî bo weten û xelkî ciwan û pîr. Nesrewtûyî hezar xem û derdî giranî xelk, çî tûş û sext û sexlata lay himmetî hewîr. Dilsozî milletî xo û paşan hemû beşer, lay kem beqet tenê, tenê xelkî kewête bîr. Enca becês umêdî bi xoşwîstin û rezayî, xwa û bo qefes şikandinê xasanî bêne pîr. Ewsa dilî berew cemî yaranî xoşewîz, bifre li geyne cergey ewan bê umêdî gîr. لە پەراویز داهاتووە ژمارە 227 لاپەڕە 203 ئایا کی خاوەنی دڵە کەسێکی گزۆڵەی گۆشەگر یا ئەوەی هۆرتە و بەڕێی ڕاخستووە و خاوەنی خەرمان و دیوەخانە نەگیانەوە نیە دڵ کەسێک هەیەتی کە گورج و گۆڵ و تند و تۆڵ بێت بۆ هەموو ڕەهەندەکان گیان و لاشە قیامەت و دنیا بەکار و ژیر بێت دش بنا حق و ستم سرسخت و رقبیتو لآستی حقیش دا سردانوینیتو بهیز بید لگل لشکری هوا و هوسو داخواز یکانی لاشو بفامو بیر روشن بید. بیتاقتو بیزار لزلو دزروشتوکانو لگل هجارو بیدستکان سازو کوکو تبا بید. وکشیر لبرانبر ظالمو وک پس مر بو بیکسکان. عقلی لسر پیلانی هوا و هوسو آرزوکانی نفس و سوارو آغا و کاریگر و بهیزا. نگوک او عقلی کدیلی دستی نفسی بیتو وکو گزیرو بردستی نفسی وایه. واتا عقل کشبهاندو یعنی بسوارو نفسیان چواندو با ولاخ پیچوانه بیتوا. دل اویه که گش بیت بخوشویستنی خداو هرچی برو خدایه. هولو راویج و کوششی با نشتیمان و خلکه. با پیرو گنجوا نسرویتو خمباری هزار دردو گرفتی خلق بیت. همتی برز بیدو برنگاربونوی همو سختی و سغلطی اک دلسوزی ملتی خویو اینجا همو مروف بیت. لای کم بقدر تاک تاک بیل گرفتاری خلق بکاتوا.

Kî xawindila? Kî xawindila kizalokê kî goşegîr? Hortew bere nekirde li awatî cez esîr. Negiyane dilkesê heyetî kirj û tund û tol. Bo giyan û laşa qiyamet û dinya bekar û jîr. Sersext û dij bi naheq û ger serxewên li heq. Zorda li ser hewayê ten û roşin bi fam û bîr. Bêwaz li zil legal ewe bêdest e kok û saz. Wek şêr li hastî zalim û wek pez lebo feqîr. Aqlî li ser hewa û hewesî siwar û axa. Nek wek aqlî dîlî dîne lebo nefsî pes gizîr. Dilgeş li xoşwîstinî xwa û çî berew xwas. Rawêj û hewlî bo weten û xelkî ciwan û pîr. Nesrewtûy hezar xem û derdî giranî xelk. Çî tûş û sext û sexlata lay himmetî hewîr. Dilsozî milletî xo û paşan hemû beşer. Lay kem beqet tenê, tenê xelkî kewê te bîr. Enca becês umêdî bi xoşwîstin û rezayî. Xwa û bo qefes şikandinê xasanî bêne pîr. Ewsa dilî berew cemî yaranî xoşewîs. Bifre li geyne cergey ewan bê umêdî gîr. لپراویز دا هاتوا جماره 227 لپره 203 آیا کی خوانی دلا کسی کی گزالی گوشگر یا اوی هورتو برای راخستو و خوانی خرمانو دیوخانه نگیان وانیه دل کسی که هیتی که گرجوگول و تندو تول بیت بو همو رهندکان گیان و لاشا قیامت و دنیا بکارو جیر بیت تجبنا حق وستم سرسخت و رقبتو لآستي حقش دا سردان وينيتو بهيز بيد لقلش كري هوا و هوسو دا خواز يكاني لاشو بفامو بير روشن بيد بطاقتو بيزار لزلو دز روشتو وكانو لقل هجارو بيدستكان سازو كوكو تبا بيد وكشير لبرانبر ظالمو وك پس مر بو بيكسكان عقلی لسر پیلانی هوا و هوسو آرزوکانی نفس و سوارو آغا و کاریگر و بهیزا نگوک او عقلی کدیلی دستی نفسی بیتو وکو گزیرو بردستی نفسی وایه واتا عقل کشبهاندو یعنی بسوارو نفسیان چواندو بولاخ پیچوانه بیتوا دل اویه که گش بیت بخوشویستنی خداو هرچی برو خدایه هولو راویج و کوششی با نشتیمان و خلکه بپیرو گنجوا نسرویتو خمباری هزار دردو گرفتی خلق بیت همتی برز بیدو برنگاربونوی همو سختی و سغلطی اک دلسوزی ملتی خویو اینجا همو مروف بیت لای کم بقدر تاک تاک بیر لگرفتاری خلق بکاتوا